Nyeletan di dalam tungkul ngati anang jawang takut kediri midang ilang ilsi bekau tu nodog lo danak bujang lemambang ke suwe ngagai nga betuang nga batuma tume da pantap na mati nga suharorga.